Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natong sangkabuhi naghalin kay Don Don, kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.

Oh, ato. Ato naman sila nga duha sa kwarto ko. Nanirado naman sila. Udtong adlaw, matulog.